vidiš, vidim ti lice u svetnom bolu. Ljepotom zari i sobom nosi sad radost novu.

0: Ajmo. Ajde. Ne, ajmo. Nemoj mi to delat s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Meta nekdje opadne.

0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje, vrelim dahom na

Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću her i alijaš. Samo oči ko srne, velike i crne da mi daš. Biću zvijer, i biću her i alijaš. Samo oči ko srne, velike i crne da mi daš. Nosi srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan groš.

fin. Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati znači.

dođi duše sveti, dotakli naša srca večeras ovdje. Mijenjaj nas, Gospodine, mijenjaj naša srca. Oblikuj nas. Otvori vrata našeg srca. Neka se tvoja sila spusti večeras ovdje, na svaku osobu. Ozdravlja, Gospodine, sve one čežnje, sve one rane. Večeras po ovoj zajedničkoj velikoj molitvi, neka se Duh Sveti izlije na svaku osobu. Neka večeras bude krštenje u Duhu Svetome. Amen, aleluja! Amen, aleluja!

uvečer onog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok, i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dakne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpušta im se, kojima zadržite, zadržani su im.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Ispuni

nitko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se patnjom.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.
1: Na tren, uzmi me i skloni pod skut.

Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

varam s nebom. Šta me to od sriće dili? Zašto sa mnom i sa tobom nije bilo?